Jeg drikker min kaffe og spiser mitt brød og tenker, nå du en tegning. Et kart over livet ditt.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

langs stranda, og hun som ror, jeg tror at det du. Og jeg 10 år søster, du skal snart bli 7. Og sydvest har vi på for fra nordøst. Har ruskeværet blant opp gamle noter. Det spiller vått og utrene sin trøst.

du pagrein. Der sitter vi to nå i kveld og spytter stein. Og langt der nede syns jeg best for

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Men det står samtidig at de ikke har mottatt pakken, og tiden går, og tiden går, og tiden går, og så sier det pling I telefonen min her rundt frokosttider, og så står det at den blir levert I dag.
1: Ok.
0: Hva skjedde I de dagene? Så vet de ingenting om den pakken I dagene, men ikke alt digitalt. Ja, ja. Vi får la den ligge. PostNord kanskje hakket verre enn posten, så kanskje være glad at det posten som leverer. Da. Jeg tenkte det var samme firma, ja, men der ser du. Vi har en ny runde kaffepause å by på. Hei, jeg trender I Lundgren. Jeg egentlig I godt humør. Vi skal snakke litt mer om hva som skjer I dagens show om et øyeblikk.

Jeg synes dette har vært en god torsdag. Jeg har en venninne som bor I California, av meksikansk opprinnelse, og der har de servert tacos til inntekt for et eller annet på jobben, tror jeg. Så jeg måtte jo bare kommentere da. Fun fact, Norge det landet som spiser mest taco I verden, kun slått av Mexico, og at den har sagt det skulle bare mangle. Det ville være omtrent som om Norge hadde slått Italia I spagetti eller noe sånt, det jo ikke tilfelle. Og folk tror jo ikke på oss når vi sier det. Vi drikker mest Pepsi Max I verden, vi drikker nesten mest kaffe, og en del sånne ting, så vi sånne overforbrukere. Så hvis du skal spise taco I morgen, husk at du det nest nærmeste Mexico du kommer I hele verden. Vi skal ikke spise taco I dag, det vil si fritt valg for deg selvfølgelig. Det blir ikke taco hos meg I hvert fall. Men I morgen så kommer en ny utgave av kaffepausen. Årsak, dagens show over. Du, vi høres.

nettopp det som er så bra med den sangen. Den forteller litt om sannheten, om du vet hvem jeg er. Flanell heter en melodi som funnet fram. Det Justin Timberlake som synger.

en liten moralpreken der. Og var ikke det nok, så kanskje du får dårlig samvittighet etter den neste sangen. For vi skulle jo bare, ikke sant? Og kanskje det lenge siden du har gjort det. Nå snakker jeg om deg som far. Frode Johansen skal synge sangen «Jeg skulle ønske». Og kanskje mange ønsker det samme.

var det. Sånn var det. Hei, sykkeltur er alltid vellykka og morsomt. Nesten da. Skal vi høre en til? Her kommer den.

I godt humør. Ja, det vil si nesten på alt, unntatt posten. Hva det posten driver med? Jeg har bestilt noen greier på nett, og har da registrert selvfølgelig at posten sier de har fått melding om at de skal levere denne til meg. Men det står samtidig at de ikke har mottatt pakken, og tiden går, og tiden går, og tiden går, og så sier de pling i telefonen min her rundt frokosttider, og så står det at den blir levert i dag. Ok. Hva skjedde i de dagene? Så vet de ingenting om den pakken i dagene, men er ikke alt digitalt? Ja, ja. Vi får la den ligge. PostNord er kanskje hakket verre enn posten, så kanskje vi er glad at det er posten som leverer. Da. Jeg tenkte det var samme firma, ja, men der ser du. Vi har en ny runde kaffepause å by på. Hei, jeg er Trendre Lundgren. Jeg er egentlig i godt humør. Vi skal snakke litt mer om hva som skjer i dagens show om et øyeblikk.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Gud, han vil tenne oss I brand for han. Og den neste sangen vi skal få høre på, den, der hører vi en del om akkurat det. Og den heter «Når flammen tennes».

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.